سرنو شادی خان آبادی سلجھ جائے پر میں میری برسوں کی الجھن طیب علی پیار کا دشمن ہائے ہائے میری جان